توا مالي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio MV.

توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.